0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.

0: چیز خوبی رفتم به
1: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Sommarpo, Radio Pula.

Da malo smirimo foši situaciju, evo, gremo mi malo iz studija jednu Ljiljanu Budičin Manestar čuti, a nakon tega turniramo se na Rike i Povere Istrijane.